sua ma me ma wako aba emfa omre adwuma de so ano pay me den chia enam onyame ti asefo no na sumdwe enka wo bebia woni mi sumbia meso se jena bebia wo na enko bebia jena ho esan se adom ahinwa nanim afutu omre ebre no aso se oti eneme nko eneme ntena oka ho ane ye yi a na ekyere se ye betufo ye besua de Bomodia se anope yi se wabe kama nsa wa ha yen hye adwuma die no na enye nhyira emfa ma afoforo yen hye adwuma die no mene wa hyia ewo fie ewo bro no so ewo adwuma mu ho ewo bus stop ho ewo train mu ba bia mene wa hyia biara yen hye adwuma die na enye nhyira emma afoforo ebusia mo hyia mu ewo TikTok no so mema obibia akwaba Amaya hudo so nkro ahudo so brono ahudo so mema akwaba kan hu se obraye bo eyenidi so nkakrankakra obra nya mrika to ye mpreye hu bebia ye bedubia ewa abrabom ewa se ye sre erade se erade ene me nko ene me ntena erade ka me ho na bo ame na uka ho a ebeye yie uka ho a bibibia ye bedi enkonem anope wo fro obi no so afro obi no se erade ene me nko Enemens na na wo ye ne sa erade one obekɔ one obetena na erade ne wo kɔ no one otena eno na ne menye na be

0: dem ya blaster squad nabo atisigi da so dem atisigi dem wodem wodem tididin tem na bibia ni a eja on me chire eh atisigi na echie enie squad ni answer cry me bobo ensem no de de train pacho wani je ho so beti blasters de ekwa goalkeeper number 1 odem yani wills no eye lawrence atisigi na je so ha work up yi seri adi si kan ko die eh Marvin Senaya enebebo 2 Gideon Mensah 3 Jerome Opoku ensu jiremu a chese otim so bebo 4 na Jonas Ajete no abo 5 Thomas Pate ejrem Elisha Owusu ejrem akwa we die na ya no de ayuko jivoi Kamadin Sulemana ejrem Fatau Isaku na Jordan Ayu Inaki Williams otinchen semenyo otinchen eti yemfia re ense we nu na ayo mpa ye ntawo machini ye hwesampa yakopon se nkyere ne oyɛ ntitibre mu ema ensuo mu epa ye ma Israelfo fa mu ne ebia na onnam sanse nkyere nanso ama yetime di nkunu manwere nsema de bram de edi mu akotene no ebi ene se omei mra se bagafie akia mehene speaker of parliament ena wode atudwa se ewiase so yire finance akofa ye nchi akia ne mui ye siesi nkasa bebo nyina anti kwan a emra hwemfo no fa so na no ada woni ho SMRA FA LGBTQ plus ntumu ntune ma ware ma no ne ho sese wonka no enema bebranko ye ntin ke be ya wom san hwe na emra no ye hwehwe no foforo
1: ese dia beto dwese IMF se ye no mu nwe kura o se obi ka tro se ye no ma wie mu bia kwa ne ba bia nya no kre se se dia ye ye ma mu sika sem nyina kura se awon no hwe atutu ni nyina wei ba she bedwani ma manfo ho fo sia yirebi na dia beto dwa
0: osofo na hwe kwa yon sem so munyamfo ekopoku na dia to dwa se ganafo emonfa we nsanda ho ne mfie nan entem pepepepe enkokon kitinkiti ewun dwuma dia aban no eyo no enkonkonko hia se omeye kwa kokra kokonam ababiem
1: na drip machine sabre yeja ewo ma yimo enim se nkansuo to se ya na epia nwea etitete kwa mu tu kwan no ebeye dwuma na mpani se dia ntia nya dwuma nie Sansa na abegye na osodo nsahye apamo ase ansa ne adane ama wo obi ampeso de sabahye ase enti ene mfidie ne begu ho
0: na FDA fo se ene dwoto abefo de bi aba e cigarette eno ne yemfa manches ne so ene ne switch wo ho se kanea no ana torch umia ya na vie hwa jase na wo twini mi ne musie so eba fita we enye de abehye wo se eno mse emra ma ho kwan se etwe sa dwoto no kuruma enti omo eba betu ho na mo abra kra efri gaso ye ene nsama odo bi ditie nwumire mpacho ye nkokumase ye gira heye ne esuma dia sa entem no ye somwo MTN everywhere you go network papa onga mamesa open hand ilele ifegu nkwamu ana abomu mu mesra eye dewia ne hono no mento ntwene fabra beji achede 4 million Ghana cedis ne yesi wo ene tv ni fridge ni ade ente ne wudi wonga no na wunya achede 3p garlic mixer e wo hosa be mo opom din sem no esisi ye mesra wa vitamins na ye mumma be natural plant juice enti se woni padua na enti no mobesisi ama nanse akyekyewo na omogyantimi ni afusa na ekowi akoma yade de 3p garlic mixture bidia kagyina mu edia ma syntest tank eno ne ankre papa wo de bekura wo nsuo efie adwuma mba bia sori asori bu wonmo a se be kosi ada obekwa na omunsuo ma na afie de kyese hehe wo ma se ho wo ma se ho odia se ye ti abonsam susu na odwa yenye mekyo a syntest tank ebeboa ama gya nsuo no bibia afuru kama Haxa Mesha ene Haxa Capsules eno ne ye fumukru ose dro tatahwe wodwa so sesen se obi nim obi a owo osa onpe Haxa Mesha ana Haxa Capsules mano no onom ne nhwade Franco Trading Enterprise wo mo ne ton fun papapa ne hwaka de laptops ne printers CCTV cameras washing machine ope iPhone Samsung Nokia ehu bibia e Franco na benya na benya na papapa www.franco.com trading.com and now over download the Franco Trading app and so be boy DBS Industries and chance no 10% discount ni go so ye adwuma Color Link Plus na empoponwe na che ye de board dance odan ye fe enso afi bo na taso enso beton from abefa hu betru ne gina de gina no ye go so e kai wo se na chance de obe to bia no 10% ye tie free so thanks to you computer clinic I asabi asoronko aba na eboa kwa no eho na yasabi ayiwo ye suhum asaman kese kwan so mesre wa unya bo wura ho a mfidie ene edi wura wo widie nim ye do to afidie so se ya se wadwene mu botri nim se ya na kese ha ne pobihye wo widie no umogya ne ntri nim a fidie nankasa a ye hintahunu no ekwa koyi yade no e de apie na enya pa yare no ntoma eduro de otwedi ampo nyankopa da me obi ede be sa yare won madama ne so mo wona na sei ampo fo jemene
1: obri yaboa Phantom Frem.
0: Ene di adum bia bu adum so ni Facebook adum 106.3 FM na fe YouTube. Yen kwa na yen fansemu nchile muntua oswe.

Uti, sema biela na anamumie. Obia ya sorry. Oba sharp one ma. Sharp ni branch of baby afaka swaka. Ufaka swaka kasi obi su overhead na su overhead na sia. Faka ekwenyuma kasi obi su ADB bank. So su ADB bank ya. Bisa obia obia se o kwa Dr. Sharp se obi se ni pana na se wanhu a. Mena meka kyo se share loud 2026 nani pants wo ye hoho te se ne won so so ye hoho na ba twobi animo se otime fa ka anko ade ba kra ba bia wo bia na fa ka so aka ana ba bia wo nya ka so aka na se obesu overhead na se a ka so overhead nso ye ba akope ena new market ye ba ako ena ADB nso ye ba akope ka so a enti se fa ka so aka na obesu overhead na se na fa new market ka na ka su besu ADB a na esi wo no ma na bisa Dr. Sharp obi abekero numbers ni ni 0266 14 another 1469 bonentem na mebemiem mere na so awi 0266 14 another 1466 9 0520 5 5 4 19 96 0206 0289 74 54 0206 0289 74 54 Missy Subium 0266 14 another 1469 0266 14 another 1469 0505 54 1996 0505 54 1996 0204897454 0204897454 Dr. Sharp, every day be your yegma. Connotation no me say 2026 in suno eye 200 Ghana cedis oba boa ho for yade no me ba cho ba ne emu adura utie sika no oba na ye tie wa asem hwe bibia ne e kiro ne e ba gi a tie ne ye anya sa mi nante ma ono me se ba mu adura ansa na yaka we Ghana performance am doso inti tie oni ye note put note wa me ba cho tie ofa your friends eh ne ya de na consultation pe na ye 200 cedis no e na ya de na o de ba ye no se o ene ye de ba ye card ama o ai bibia atie wa asem me ba cho ya de na ye ona no no o ba bua wo ho kakra ka ho me ba cho ba me wa duro ye ye hwe nneoma e wo entene fie nka se monfa duro nse ene me masa obi wo no ma de edi na kine edua bo nsema e wo no e ma ya de ba na e bebre ade na ona na akwakura no onyale a wote dem engrofo du o mani bu se ye friends e Mena na Sheikh Mustafa nu asade butube wo anti wo. Lumba hunya no. Lumba hunya asade butu. Mpe mlante no bebre hunya no. Ayi ba ku impo de simple football e bi owuye. Kisi atwo ayi o hunya no. Oti ase. Sa na tie ni nyame ahyehye no ahyehye. Ma me papa, you are going free nyoma bi so. Na mo ni na ho. Yanka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye onuma kwambi